Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.